0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה מצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך, שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك اول شيء حسام جمال من حيفا صحيح
1: مزبوط
0: ابن فلافل ميشيل مين بيعرف كاش اول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز قديش انبسطت منه تحكينا شوي
2: اول شيء صباح الخير
0: صباح الفل
2: انا اول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكر ليزر انه اول شيء اشتغلت له عندي لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا
0: حلو تحكي لنا شو عن المرض ايش هذا
2: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت انا استعملت توك كبير بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بحش من التخد
0: اوزه كيف سمعت جاي لياد الهميته المخشير هذا يا ماكسيم
2: المهم انه
0: بكم هايشا لياد هميتا تمشيخ
2: ومن ناحية تانية لما ابوي بلش عنده ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلاح
0: مين بيرش ميشيل نعم
2: فلافل ميشيل واقف اكثر من 8 ساعات باليوم وعنده وجع العمود الفقري وقلت له يا بابا هذا الجهاز جربه قال لي لا بالاول بديش
0: أه.
2: انا شفت لك الجهاز جربه اذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربه
0: حلو
2: اليوم ابوي بعد ما

0: المثال الثاني هي تمهيد للتوجه للمحكمة العليا لهدف تحرير الجثمان.
1: على كل نحن سنتابع، بمعنى أنتم لم تحصلوا على إجابة واضحة لماذا يتم، وقالوا أن الأهداف أو الأسباب قد تكون تقنية ولكن لم يدخلوا في تفاصيل عيني، هذا ما أفهمه باختصار شديد.
0: نعم.
1: ونحن سنتابع، شكرا لك، تحياتي.
0: شكرا إلى لك. سلام.
1: ونحن إلى محور آخر وأيضا يرتبط بساحة القضاء، ولكن بعد 5 سنوات على عملية التنكيل اللينش المعروفة كانت ضد شاب عربي في مدينة اللد، وكان هذا في أيار 2021، ما يعرف بهبة الكرامة إسرائيليا تسمى بعملية حارس الأسوار. تم اعتقال عدد من المتهمين من بينهم قاصر وهنالك أيضا شاب آخر ودين، ولكن اليوم المحكمة المركزية في اللد فرضت أو أدانت 9 متهمين بمخالفات تتمثل باعتداءات على خلفية قومية إرهابية هكذا سمية، وتمثل هذا بإحداث إصابات جسيمة لشاب عربي. ونحن كنا قد تابعنا في هذا الموضوع مع الصحفي بار بيلغ الذي تابع هذه القضية وتحدث أيضا عن كيف تعاملت الشرطة مع هذا الملف والتحقيقات في هذه القضية.
2: גם שיהודים תקפו וגם שערבים תקפו לקח זמן למשטרה לאסוף את החומרים, ורואים את זה לאורך כל המדינה, בלוד ובפזורה באקו וגם בבת ים. התיק הזה היה כל כך פריג, כי לא היה תיק מתועד כמו התיק הזה, ולא היה תיק שמה שנקרא הסובת על הקיר הייתה יותר מהתיק הזה. אני זוכר את היום הזה, אני לא הייתי שם, אני הייתי בלוד בלילה הזה, אבל אני זוכר איך כולנו ידענו מה הולך לקרות בבת ים, כי היו הודעות, היה קבוצת וואטסאפ, הכל היה כתוב וברור, וכולנו הבנו לאן זה הולך, ומשטרת ישראל לא הייתה שם, אבל היו שם לא עיתונאי אחד, לא רק תומר אפלבאום,
1: כן,
2: היו
1: כן.
2: שם שורה של עיתונאים שגם שידרו שידורים חיים משם,
1: נכון.
2: והם כולם הפכו להיות עדי תביעה, וגם השופטת היום בהכרעת הדין שלה מדגישה עד כמה האירוע הזה מתועד. ורק דבר אחד אחרון שלי חשוב לומר, אני מזכיר שסעיד מוסא עצמו העיד בבית המשפט לפני כשנתיים או 3, אני כבר לא זוכר בדיוק. והנאשמים בתיק הזה ניסו לערער את האמינות שלו ולטעון, לא חשבנו שהוא מחבל, אלא האיש הזה מחבל. מה הוא עשה שם ולמה הוא היה פה ומי היה איתו ברכב לפני? ועוד שאלות שכל מטרתן הייתה לקעקע את האמינות שלו ולהראות שמדובר בעצם באדם שלא מספר את כל האמת לבית המשפט. וזה היה כמו לינץ' שני. בסעיד מוסא, אני ישבתי שם באולם ושמעתי את זה ונחרדתי, והשופטת שהיום הכריעה את הדין אפשרה להם את קו ההגנה הבאמת ברוטלי הזה כלפי אדם שהוא
1: כמובן לא חשוד בכלום, לא עשה כלום,
2: שום דבר.
1: כן.
2: מה זה משנה מי היה איתו ברכב, שהייתה איתו טרמפיסטית ברכב חצי שעה לפני וברצה, זה משנה? זה רלוונטי? זה משנה שערב לפני זה הוא היה באזור גוש עציון? גם אם הוא היה בפגישה עם התנזים ערב לפני זה, זה משנה?
1: כן.
2: בסוף, בשטח, בפועל, אלה שהרביצו לו לא ידעו כלום. הם ראו ערבי, צעקו ערבי והקעו אותו.
1: إذن حادثة الاعتداء في بات يام في أحداث أيار 2021، وسعيد موسى والشاب العربي الذي تعرض لاعتداء وتنكيل وأصيب في حين بجراح خطيرة، اليوم بعد 5 سنوات المحكمة تدين 7 من المتهمين في هذه القضية، هنالك آخرين من أدينوا أيضا في حينه وفرضت عليهم المحكمة عقوبة السجن. ونبقى في ملف عنف وجريمة ولكن في سياق آخر، ما حصل اليوم في أو هذه الليلة في قلنسوة، هناك تم إطلاق النار على رجل وزوجته خالد وحنان جمل، تعرضا لإطلاق نار، وقبل قليل وصلنا حادث إطلاق أو حادث عنف، لا نعلم إذا كان إطلاق نار أو أي سبب آخر، في منطقة وادي عارة في منطقة مفرق ميعمي، والإصابة خطيرة كما فهمنا ولكن مستقرة. نستمع إلى ما قاله رئيس البلدية علي قشقوش وكذلك شقيق المرحومة.
3: في أيام بتيجي علينا مش خير نهائيا، وإحنا اليوم قمنا الصبح على فاجعة جديدة في مدينة كلانسوي بأكملها، جريمة قتل نكراء اللي راح ضحيتها كما تعرفون أحد أبناء المدينة المعروفين بحسن الخلق والسيرة.